0: り中国軍がいないんでしょうか。
1: もしかしたらどこかに隠れて監視しているのかもしれん。
0: まさか奴ら我々を町に誘い込み、そこで袋叩きに。
1: バカ野郎、うん、そういう時は奇襲攻撃と言うべきだ。
2: 哥，到底打起来没有啊？怎么枪声这么稀啊？
3: 那就是还没打。

0: まさかここまで簡単に行くとは。一兵卒も犠牲にせず聖徳が落ちました。
1: ガレーを撃つとき我々は旅団を発動した。まさか聖徳を撃つのに128人だけで済むとはな。
0: 我々は世界の戦争史において奇跡を起こしました。我々の名前も後世に残ることでしょう。
1: 違う、歴史に載る名は我々ではない、チャンリーリンだ。
0: 大日本帝国万歳！
2: 万歳！
3: 放出话去，所有城的市民都不许出门，否则后果自负。
4: 是。
3: 如果有人敢擅自迎接日本人，荣家灭他满门。
4: 是。

撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下车！撞下
快进去！

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，哎。